kansere bi kɔchele ye ana bi su ebi di awɛ won awiase hu o ebi di awɛ hu no na ebi su ani agye sana life ni sitie ebi e di awɛ hu no na ebi su ani agye me kan emre bi ye kɔsie funu o ana nkɔfo bi su eye wedding ana funu ka no ana wedding ka ni be sia ye enye izi o obi wura hu no obi ani agye sana brabo ni sitie enti anda wudi awɛ hu a